0: ya kankolo osukisa makambo bayeba ke yonde le roi
1: Kosikisa bisika nyoso ya milangwa
0: banganda bangi kosika
1: zuwa
0: Amajise mayele Alo jinyo se kokuya